0: glipp av morgenklubben idag.
1: Jag har ju tänkt när dere likevel kjører förbi oss I Tangen dyrepark. Då hade jag varit lite extra morsomt om kanske någon av er har lust att hjälpa med att fore lemurer.
2: Oh. Lemurer?
3: Vad du nå? Mat lemurer?
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.
2: Det blir moro att besöka lemurer då, ja. Som vi fick invitation till här. Vi är på plats igen imorgon både med flera förslag vad vi ska göra på bussturen och inte minst vad folk ska göra I helgen och så är det en ting till då, vad är det? Ja, det är grovis imorgon. Det är grovis imorgon. Ja, stämmer det.